mawo me fa me ngwa ne fa kwa kim pamo me fa me na ndi bra ne kwa kim pamo ye me ana ese bi ma ese papo mo se nya mo oni pere mo bebe di aso ne ti juma kwa kim ye me ma so ajun so ni o tra me nu ye se bi ma kwa di vo ma ne ye me e fe nu onu a fe ya le onu te nya si ga o no ti kwa chi wo ti e fe iti me ni a tike tike a tembo tutu a kwa kim O ma modo tike tike so atin fa ma be kura bebe di etin de ko so ko divo ma nu pa gi so ni fa gi la venu ma atin bo be sin so na be fa won na de ma be fa gi so ko so yi atin ke ba se bi ma ko so a nya le fomo me ni a no to mo be ya yire ko so we ma anusa ni o ba ma tranga ngo ko nu zu le to ma tranga don ba fuke ma mo don ba fuke Ani ama mok don ba fuke bi amoku so be ofenu ya me sikebe so efene ti adi fomo na to buburu afomo nguze fomo mla mok be ko ne ma mok raki be krensi a onyale e ahuno ba onyale be sone ye bubu o ye ngo hura atra iti menia ma be kwaki anusa o odumanu iti ye fa sonzre ne ye fa wura ye ni mari isanu Bisa yo mari amukan yi wonu yemi wonu otio anya fabre atramra mo kra asa jesu christ wo kurumba anya fabre sese fo mari nyami ani botum mai ye kra beke ona foda moyo so itimi nyama bia de kofi albe mi yo ko sumbisa wo anu mi nyama mark antoine ane ko so angura ba mko so juma so ne magiru so ne wo buka wo juma so wane wa minya mo kraki ma so ajun so ni o tramonu a o beteso iti minya ma bi ata ko so roje o ko so nyamia wane amo tra radio wa fo mo ye direte mo kraki bebe di jo kraki ane so ajun so ko so bo nyamia kan kreke o ma ye fangan o ma ye nyawun to ni pa ma be kraki na ma so afi bo bo kabre iti yeme jacob ko kore ko so wane wadi wadi die jacqueline ko so ni ya mo be ni chi mbi ni ma brandori na ye aso ni be fe ke o ye pugo wa saint elizabeth ye ko so mra mo ko so e yi ma su mu e be fe be ke afeke afeke so ye ni ma bra ko mo bo te so pan ori ke brigitte ko na iti ni ma bra brigitte a ta te wodi fete afi wo ki afu abure woni nu so mra su bo be han bo nu be ku so ni wodi nya banya afu abure woni nu iti e yi ma su mu re e be we wa so ni season ni amo kwachi me kura ba ko so amo be bra ye tira mo so nu ye tira mo nu ko so pa ko so o kruma so iti saint elizabeth mra mo kura ki mi sa mo kwachi be mi amo kura be ni ki amo kura ki an kwekwe o tre o tran amo be nu iti be kan so dai so be fa mari ni wo wie to amo fe o ye ni amo o mra bi ku ane jesus wa ye kwachi ye bra do Ye boy e fe nu kwaki ye brado ye boy e wuru e fe trare ni ye brado ye boy e ti e fe kanga ni ye brido na mo ka ki son fe kanga ku agun son de jesus christ kanga ye di o ka ki jesus christ ga su fe na ye nyangwa bo ore ma yule iti o se ba ajun son bedumo nu moyo so